srdce bije. Mám veľké plány, veľké plány mať treba, no mení Pán Boh, tak som stretol teba. Nechcel som skočiť rovno do vzťahu. Pamätáš, vtedy